0: संरचितम् अवधेयं यत् अस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य विषयः स्वस्थ जीवनाय योगः वर्तते फ्रांस देशस्य एवियन नगर इति नगरम् अद्य रात्रौ आरभमाणस्य पञ्चाशत्तमस्य जी सप्त सम्मेलनस्य आतिथ्यं कर्तुं सज्जम् अस्ति अमेरिका ईरान देशयोः सप्ताधिकैकशतं दिवसीय युद्धस्य समाप्तये सन्धेः निर्धारणेन एषा सभा महत्वपूर्णेन सकारात्मकेन विकासेन सह अवलोक्यते फ्रांस देशस्य राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों जी सप्त देशानां नेतृणां औपचारिक रूपेण स्वागतं करिष्यति भारतं ब्राजील दक्षिण कोरिया केन्या मिश्र देशः च सहभागित्वेन शिखर सम्मेलने आमन्त्रिताः सन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं श्वः एवियन नगरं गमिष्यति उत्तर प्रदेशस्य जेवर क्षेत्रे नोएडा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थानकं वाणिज्यिक रूपेण आरब्धम् अद्य आरभ्य तत्र विमानानां संचालनम् अभवत् एतत् हि देशस्य नागर विमान क्षेत्रे महत्वपूर्णं सोपानं निर्दिशति उद्घाटन समारोहं संबोधयन् केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू अवदत् यत् विमानस्थानकस्य प्रथम चरणे प्रतिवर्षं 1.2 कोटि यात्रिणां यात्रानुमानं वर्तते अनन्तरं प्रतिवर्षं 7 कोट्यधिक यात्रिणां यात्रानुमानं भविष्यति सः अवदत् यत् एतत् विमानस्थानकं राष्ट्रिय सेवायाः अन्ताराष्ट्रिय विमानसेवायाः च परिचालनस्य केन्द्ररूपेण कार्यं करिष्यति विमानस्थानकस्य कृते स्वभूमिं दत्तवतां 70%-अधिकैकशतं कृषकाणां समूह जीवरक्षेत्रस्य विधायकस्य धीरेन्द्र सिंहस्य नेतृत्वे अन्यैः च साकं जीवर विमानस्थानकात् लखनऊ नगरं प्रति प्रथम वाणिज्यिक विमाने यात्रां कृतवन्तः हिमविज्ञान विभागेन देशस्य पूर्वोत्तर भागे उपहिमालयीय क्षेत्रे पश्चिम बंगाले च श्वः यावत् प्रबल वृष्टेः अनुमानं प्रकटितम् हिमविज्ञान विभागेन राजस्थाने पूर्वीय उत्तर प्रदेशे ओडिशायां मध्यप्रदेशे च झंझावातस्य नारंगवर्णीय संचेतना प्रसारिता अपि च उक्तं यत् दक्षिण पश्चिम प्रावेत प्रभावाय स्थितिः अनुकूला वर्तते एषमः फीफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडन देशः अद्य मेक्सिको देशस्य मोन्टेरे क्रीडाङ्गणे स्वस्य ग्रुप एफ क्रीडायां ट्यूनेशिया देशं 5 अंकान्तरालेन पराजयत् स्वीडन देशः द्वितीयार्धे प्रबलं प्रदर्शनं कृत्वा विश्वसनीय विजयं प्राप्नोत् अनेन विजयेन स्वीडन देशः स्वस्य विश्वकपस्य अभियानस्य प्रबलम् आरम्भम् अकरोत् इति वार्ताः
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी